0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsakhovri. 577-410-1028. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.